wana senior ma bia wo wana sia wade na guo wana si ma brabo we me wana mede kwa sama ido david tsada awurade beba nsrabe mu odie de nyina de so do awurade bata awurade ne di ne kre kan ne kre ne chu wo fri bone ho na de akoso ro na nkofo hu se eye no moye nti onipa wo wo no ma me ne ekuta owufo na na yesu su kuta resurrection ano odibe siya no na yesu je de eye owu no

enkwa awurade na doye na doye te se enkwa one ne de ose me beya wa doye enye sika me de bra wo me mema wo enkwa tentene ahwo de ne de ewom longevity awurade nyankopon se na doye de de